車は8号車、9号車、10号車、自由席は1号車から3号車です。この電車は全席禁煙となっております。おタバコを吸われるお客様は喫煙ルームをご利用ください。普通車の喫煙ルーム